په قشنگ جسم دی سره سودرا هر پیشن خاص خاص خبرو متکمت انسانیہ کنجی کمیشن پاکستان پر بے قاعدہ خیال کشمیر میں مظاہرین متھا اسلام آباد پاراں

سلام تو سی سمت فرمای سی سرکی پروگرام چوک ماهی دی افن بین ایک سو تین شریعت چھ میگا ہرٹس دی آکاشوانی دی امرتسر کے اندر ہے تو سی سن رہے ہو آکاشوانی ورلڈ سروس دی پنجابی سیوا شام دے ساڑھے پانچ بج رہے نے دیس پنجاب مجلس آغاز ہوندا ہے